của giới giới giới hú giới hú giới hú giới hú giới giới nà ma ba kêu ra sang ô của thung to ra tụt ra giới giới nà ma a vô thung ra tụt ro khi nà mô miêu miêu thung to ra tụt ra ô giới giới